darason mita fesco skunu da'uwa manajina. Assalamu alaikum harami karantu nda watu ndo kura de ma nda kanadi. Wato adata da ya kama mai ya faras fella faras kramaya hawaraya

balta suwa kwe duro ande asuduna. Tadara mikrontu kukau kuntado ni rabi uthani ya kaunzi meutu lurisa adupali ni arjuan pido luko uskuna ngao hijirabara ande sallallahu alayhi wa sallami. Shirone waksi kalkalzina wakau kuntado ni September ya kaunzi pindi uskun saad. Do indin pindi arakna miladia kuma loktunde sa arak suwaye kakal sara sa araka suwaye allan sta sala rosa naro suro paraskrama done nandiro kuden madadan paraskrama done wacire embeji kurade ma hawara suro pato ya kriya polisa da kuden nandiro itagat ke na done paraskrama done taman kariya kasuye shenga wadan kwalti fole ya kajikiji tamtama kunten no kuden nandiro itagat ken kurade ma harami karantu paraskrama done kutunun gulle she embeji Mawur matumando lokta ade bale ari injini adone kwenye apchin maka lokarae suro nji mparaskarama itagatia. Nadone apule ada kringye isha adaji paraskarama adone kwa mtuna duro paparo gayen.

0: kaji kidan na laraba mai inji ya landa ya san mota ya san makamar mota ya landa ya
1: gila zoro harami karuntu tumangana tamtam play maman shata ya dafa nwa sura para skram dwene wachira na adema lokto ade radio mda wa skam rolo numa maudu dwene sura para skram edin zandete ndi klasa solan aprika lan nasku dwene jami duyar indin piu nyei baro waljin nasha dwene tajiruwa kalo in klan para skram dwe itagatin sura para skram edin bwen kada pantina tajukura adema harami karuntu tajinkawa bwen ada pantinan enye jiri tajirwa kare allan shimnu me suruna wa kuru abidalillo are shima korodo dajilen ye zol mana da kan ye zol la dona nda boni ma de san de mas por usku pal de wala ar pal usku pal de aras ku super au super la ar super pal o de in de super la aras ku de in ada boni assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum salam la la alaka wanjo
1: wa cire
2: ina cire
1: ma sha Allah
2: kuma ga nagu biyo kuma mai bai
1: ngala zoro ba za nawo shekin shiro faraskaro ma cire ro
2: da ya raro nda wa tun dogul muna a wo bari zana karatin lana na sha jarida ya na sha kuma fato radio ya kala amma fato ina da zoro ngala
1: na'am
2: ya ne sama kaida da sama fol fol fol fol da yo bro salakin da mai hanga da rizafa leze na jiri awata ya wande sari la ya jiri ngai awala gare gare sun zukin tarmo ni ba sari ma da waza kolza da ya ko sunna ko da ne waza kolza motan da re tin tawo je u sai ta ya kolza kuma brick bayan sa sa sai arma awo da nawo sore yi
1: ngala zoro a bazana kubiyo pompomari bai fase assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wacire
3: wacire da walari
1: da tukilewa
3: kilewa zule bana masa shuari kinni dimin warajin
1: ngala zoro bana masa shuari nya kirnyan
3: a tajruwa da ne class zole har awka da kulzuna bro how lile ya bati be tiriro lady au patrol ja da tar lady patrol ja kasode ma timiro lona na wanu warale ri kuru
1: na
3: kuru kini ndi mi over speeding be leido mangala ro le over speeding be ro lo no ma awarwa wajin kuru kini ya kemi ala num kam de suru drug addict me kamaro da tar tiliro ol ja drug addict kare me ro lo no ma shi awan ma de sei waja
1: na
3: kuru overloading overloading na da tar kanon gaw moto e gamin rumia kam overloading su dinare letiram kaangro village letiram kare dero na kare de shafe tunaro moto da green rang pon ma sa era jumba uto cycle anga ma control moto de kare rillo toro controlling zari
1: naam
3: da gomnati number 1 le yande ngala ngala ro sidia da over speeding de wanya ukolle da kuru da halle ya sai yau alallar tandaran ne lewa
1: amin ya rabbal alamin gala zoro bana masa anguro shuware assalamu alaikum
4: salam barali
1: wacire
4: akutiya
1: kilewa sale alhamdulillah
4: alhamdulillah fara koro ma fane manabir
1: pakura ma fone
4: arate
1: gala zoro ya kirye
4: moruri dia kamdo dia da jinna wajja angara ro fuzura angara kana jinna de tortu jeke jeke la kurusa
1: naam
4: are ta dura su ne tengere kuru kana kuru zo na de dindo no zo
1: naam
4: are gauro ta ma tingi ka sangere wande gauro obar wande
1: naam amma anyi ta jirwa shimni men galta ya suru na kala zolin
4: naam
1: ta jirwa jere kala kalwen galta nye rumawa
4: a ngan wazu rukala fallo
1: a ai ai sauro
4: are tayare zoro tayar tayar ba duk ko sai gina da dori do tsari kuru ya kuru kana har ma mun kana do
1: na'am tayare
4: mo dinna a tayare mo dinna lo ma gina da hangar kana da kuru den den de kan ta da wata mari tayare zoro ko tayare zoro dai
1: na'am
4: a
1: Amin glazoro bakura nguro mafone a chaman gawlan bazana gobe pompomari bypass shawari a china na shadone motoro chistu. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam. Alhamdulillah ta'ala barakatuhu bala jari wa kire.
1: Naam, ndawa tukilewa.
5: Tukilewa zi wa ala jari na kira.
1: Kilewa, assalamu alaikum wa
5: ila kundurwa vika yare.
1: Alhamdulillah.
5: Mashallah, Isa Musa mara jinko itamkari nga wakata fela.
1: Gila ba Isa Musa. Nakiri.
5: Mashallah. Hayaye, mana yudibi ya hutu shi kama au kamra sati ya manazana maari.
1: Naam.
5: Awai ya kare. Mm. Ima zowuro zowu ya wajiru wa nguro suni maari.
1: Naam.
5: Yon gila ba zi yende kuru shi kaso na koji yende kuru homdone yone no tubaye shi yendeji.
1: Naam.
5: Awai ya kare no maya. Kamboso andeli ya am Nigeria ebe kigunde soro dia kata nja kata ro kira dio di shiembi soro ne kama nyero misali ki wo kama mana yin ma ari futu kama kam ya korma a tajiro asirina a ya wo tajiro moto dia kan kai range ma zan yin ba o dia awa sai
1: wani mare sawado ne wa kazana da andero bayan gami na
5: adi ya gana dan dollar bayan gami
1: na
5: kiran ye di kana ukulan are mari kana
1: ai soro su duk kani min barinyan wani mare
5: yawa 92 la udre ba tanke 92 la ci duko potes kun hucen ya alama na sa diu suwa yi ulego zinis kindo en jiri moto fasinja civilian din no ma sa di civilian sai sho ci kanoro lejin yo mu kon zudin bula wuyi ande yin jin jankala kare da yin she ne wuyi ski shi le jin don zuwa alama na sa je waye yin da asham ya mu aran da a biya surdi ya ci ai shiru yishin wu bula da non gana sa na din bula da non gana shiru kan no full dikin jin dikin full dikin jin dikin waye yiski kare a sai tur gongana yiski biya na da jin karo ko shi mu ko yi da za buladro eskoro deli eskera dia pul chili ko ya dia moto fasin ya suro nun am chak kuruwe ayoji diwe ba shalen ja dia ande dukso ka tem baro genye ya yuwe shiti ni pal bi chiliro sa ko ya dia moto die katidi ya wagrono shalen ga yi dia krizna din wolti ke jwa ko ya dia ba kinda uje ba gbe wa dia chotto shiti ni doro wa moto de wa gurbele da yake police su kuro ko ta da moto de kanu ciwon retan zurbi a kalo da garwa na kanu ciwon kanu ciwon ya biya da kare moto ne soro soro din kanu shawara no
1: ko
5: da ala ya tsaki da ban dike lo amma kuma maro ko ci ni da balle da wa biya da ci ni duk to kanu wa wardana kuma mu mana ne ma da
1: na adu sama ita magana ba isa zawal ngila ba shi ma sau a wade su da
5: yawa an yi rogon gaji zawal ngila ba shi ma ya kuru yo kuru salan kuma ta jiro an gawo ya suro bula ya Allah ne wata mai wasuna na rabbi a jirgin ji ko mu kina kundi za da wasuna ki yo kuma shi ne ko mu kinga ba da shi ma sa gutsau shi ne
1: tire
5: awa kuma shi ne zama suro bula kuma kalo ya kwatsan yare dinama ni moto kura yisum kason bam kuru hun min no numa don na amso ya filan farzan de de kason bam du kuru dukiram de kason zin ni ma ran ron bai
1: yo gila zoro
5: bai de so chaman baniya
1: na
5: ila ilan tukun yo awad duk so de soro din
1: gila zoro yo askrin yana a ba isa musa ni doctor gonum antero bayan kada diman harami karuntu bayan ba isa musa da fantina da ifule ada kirin ya isha waras karam done wa cire da gonya konyen.

0: Glazoro harami karantu ndarason mita fiskus kunu dawa kuna karaut mangana tamtam pule doni aja gumsu ada panua suro paraskaram doni kutunum gulelan na doni ade mazol mana da walte kanya na nya bonum kura de ma kutum da ba yankamin suro paraskaram doni kutunum gulelan ade ma loktu banna tubaro lenye zol mana da gota gonye konyen sau kutu jami da panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala aliwa chile.
0: Naam, dawa tukilewa.
1: Lewa chile, baana masa ashwari, kini ndi minwana li.
0: Ngila, baana masa, paraskaram kutu nungule, bo.

0: kuyima.
1: Naam.
0: Sasa so mbal soro kiji.
1: Naam.
0: Nagagi.
1: Are.
0: Kurumbal ti har faida ngai gulimin.
1: Naam.
0: Amma faida an sam masu apimagi. Kam la kama wadu guluma ene kanzari ya arma tramolla awla sana awla mu konze boron zar de la mire dano.
1: Naam.
0: Cila gona ti amzara na dano. Fodala la mire fodala baro wono da ingesting nan karosa. Sawa batie son.
1: Naam.
0: Da awla sa yan jeshin fodala letin.
1: Naam.
0: Apima kelan zumba.
1: Naam.
0: Allan kanzari. Shiro faida mare? Naam. Wanda faida sama faida yi.
1: No.
0: Wa ithmu masan yinde biyu zar akbar min nafi ma faida zarau ko zan biyu num karau no.
1: Naam.
0: Sanan kaduro sasam be saye sawan de la falan dira wajin abuwa wulan kadunan.
1: Naam.
0: Sawan zaran galte mayar so ni to ndo abya bunye boja le chimba. Awnga yidiken yanyin awnga naga ngarin awla le chimba. Mai gari ndir ko falma ba.
1: Naam.
0: Ndei sida le chin. Sawan zuro go ah. Mai gari har ko falma ba. Ukila nyanda ala ya urufu wadila china ama patu wa rikaruka ama bia ungele mba aungai gari nya ugele aina aruma na atigadiru le mba uskila angai ngei mbiya minda da shile ni mbiya
1: naam shuru shawari
0: shawari chama sawa diwiri
1: diwiri ngalajin
0: diwiri ngalajin
1: naam
0: hata lorani wayoma ya abdu zalimu ala ya dee ya kulu ya leitani takatu maa rasuli sabila
1: naam
0: ya wila ta laitani lam attaqid fulana khalila
1: ngai
0: sala era wajaj wani al chan ngona ko yinga ngalo nduye ala rita magi ala o sawaro goza sai lera lan nalimtia
1: naam
0: nalan ala kamani ala khillaw yawma izin ba'dun li ba'din adun innal muttaqina wala
1: naam
0: sawada sawala ro kelado sai da sawado ne ala rita ma
1: naam
0: check masa kai guzana ala din foto jer martin da suratul kafir dai walaula iz dakhalta jannata ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah
1: naam
0: fa dala an yura ala ci a guli min la hawla wala quwwata illa billah
1: naam
0: tramol ya guzana aw guftana guzana ani ala yura nyama ci na nyama duro angirta yare
1: naam
0: aha so nan ka duro da kan me hangal nyuro ala channel waltum kuru hangal limdalam lerum buriyo bore
1: naam
0: hatta mal maya da kam kele wanzu salaid of sulufatun kamu zukol zu palno ndion zai le zu komilsa is soro komil den nyadim ngana guja dibkata
1: naam
0: aina kar sharai buron nyuro baritina angal lim gojir wonen bal gule ndede abiye nshima kam num gonzen sire wo kullu muskirin khamrun no
1: naam
0: awa kam masarajin no so mballima
1: naam
0: gumso kamla ya guzen awa da rambe
1: jira
0: guzen so
1: gumso gumso
0: yawa shiyai angal gojin ma shiyai mballima
1: naam naam akrana mashallah ah haram kirintun so ade paraskram kawe kirinnoi radio da rasallan mita fiskun uskun da uwa malum do ko zufanu shi ma malam goni kyari goni goni tahir goni kyari nam akramun kalla wo suro amsen pandimin kam tupsuna amma kuru drizu biu chai dur walt lezletin kuru bari tupcin aisuka ade din guru wajin
2: darasan
0: dai alhamdulillah futu gultina ide
1: nam
0: shetende
1: nam
0: shi ma so shi shetan kalan zuri kam tuptu madabiya hangal da samana din
1: nam
0: kam sidin waltin sidin waltin shi kam shim akai dole mu konzan gai kirmudu
1: nam
0: tax falan zuri mu ko alai
1: nam
0: al maraka mande ya ayyuhal ladzina amanu ya nanjin mu'minna so ala rutin wa masal
1: nam
0: tubu ila llahi wa na tawbatan naswanu
1: nam
0: tuwa jire abuna mana mare ku zan na tuban buzuruwa ya sembe
1: naam
0: ah wanda ka nuri aya da wanda ngamdi lazim makan kyoro na wanda tipsana wana
1: naam
0: dai fozun ku ya za isa shajarab turo ku yi aru kojin tudu kojin turo akai kojo ku yi taska ku zambe
1: naam
0: ciin ku niri ba samma na ma biti rumi
1: naam
0: ah nyen da on ba
1: naam bat tuwa fafar zina
0: fafar natin
1: naam
0: wanda ji wanda wanda ji da ariya duro walzi
1: naam
0: tip tip kan ma na chai gulina da awom cha dimma duro na meire
1: naam
0: subhanallah astaghfirullah awadu majibu ar kamande wa afuni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ayyusu mudanimin da ade shi ma amma dimin waltimin de kan ma ci dim amma kamande samoyin da ma don't that tumuma waltum waltumari kamla.

0: Ngla masha Allah huso andia krunturo harami kruntun deso. Tuma imbeji nandie tam tam do infle indie adie gunwaro. Kruntun deso daji nabtundwa ya sawia kalkalokto. Adien zawalla frumbia nandie ruptu. Ayayro first come adie nandia kruno joya klan. Nandie andiro kunundo swa gumgowin. Daji kruntu lambaduin andia bonu ide sandima kuri uskufal. Diaw lar fal uskufal diaw araka kuri. Aubi kuri lar kuri fal u jiyo indi kuri lar arak jiyo. Bono nanti ayayro first come adye nanti akurno jo. Kuro ayayi kasadu duin kasha na ayye na shando de din klan andro bayan doswa gamungu no. Aslam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Nda watukia.
1: Ya aslam.
0: Baraka ma radio namdaga na yeje. Gojin.
1: Da wa tukuliya?
0: Kuliya asli alhamdulillah.
1: Barka.
0: Barka mandu kula zawallin.
1: Uma ya falmata.
0: Ngala ya falmata ngroin andiabo.
1: Bolorin na yabo.
0: Bolorin aye ro first come day tamtama ada krungam.
1: Ro first come do so maro kalan de prumzin. Kala kam wanda sanuri ay duwa prumzin. Diri gade so mai kalan za prumzin.
0: Masha. Ru
1: so chibu. Chizu au dununze sirila taru wande muko dunuro kie na mnye mbiye kalan. Zoro kuno kiena. Proskara marim.
0: Masha.
1: Kuru ambye doye muko nzana awama diye ngodo nyena. Kamu asu achiza banaza. Kamu nunuwa nuni mia duk banani mia. Wai salaja nye nado ikabandye nyuro za zanzi chima nunuwa.
0: Inshallah.
1: Ngala.
0: Ngala ngala ya falmata askrinyena nyuro lokto magwenum. Kalkalok to adian andia bo tro first come de tamtama first come doing ya kshana idro. Salam alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Nda wa tuklewa. Baraka mandu kula zawalin.
2: Kuma kasim nguro katiplomai.
0: Ngila kasim nguro yin?
2: Katiplomai.
0: Iyo, chi adin darabo lori ala bulum kutu. Kuru kirmaru ngo bo tu mande suye bozen kila shi first come day din. Asalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi anayda.
0: Nda wa tukilewa.
2: Kilewa tukilewa anayda.
0: Barakandu kila zawalin.
2: Ba anuma abukar nguro shokariye.
0: Masha Allah abu ba anye abor nguro shokariye. First come day tamtama ada kirnama wa? Ada botro. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Da wa tuklewa.
3: Lewa sule anti ya maida.
0: Masha Allah ndu kula zawalin.
3: Ngila Fatima ngure mi ya kotase.
0: Ngila Fatima kruntun de sambi. So first come de tamtama ada kurnama wa?
3: Kira mungkin ayah peraturan mana zauro kurna tu kena amau tu zauro karunya kita zina sila yang di mana zina dia lah. Kamu fikirna do silu bare bare sedih do itu zin. Nafsu dasin gauri lama terbulu. Lala dia kam lala tu do suruh neraya reaksi kau dah sedih. Bu ini saya tu sorry ini mana neraya arak kerana saya dia usir ada dunia ini.
0: Tahu dah.
3: yayi zauro a washi da mali kijin zufangana amma gana la karo ne da zau gana zatina lokto allan am kuran dai gana mu kun zan awo gana rede wada zauro kin zande
0: tawada
3: sai jiriya da sai ma bana da sai rosa da sande
0: insha Allah
3: kuma kam karu zuke zi na tsina ade na jiri ade da jiri za kin zande kam la sori lallabi sai safta sai kiskin lan sai ya boza ya ne ran za du'uwar mu kun zo kun gode ne kan ya mladi ya du'uwar do kiyai kam waja ne ra yar arat so ne ra duniyar indin so so ndiya ma asir zu fatoro de din de shiro du'uwar yi ne da zaran zala so ndina insha
0: Allah
3: lokto Allah din da radio da kirin zain da kana kala karuwa karuwa ngodo sai mba mu ko dinoro tizanan zain bada sai ya bana zane ran da dukan landiya sai sai ngu kam indiro do kam mu ko zin awaye du mai wa argo zu sai ba sare ka tu jari an zo wal
0: ta tawada
3: sai kuma ne ala an jero sanya an jero bara duk su ala am do duno kala bana ce mai ala an jero so ja mai lan su tulu
0: amin ya
3: sai ya mai da indiro ka tab wani magamin an jero kudi min ade ala an jero mai zan na magana zo
0: amin ya rabbi
3: ngala sai an ci ne
0: ngala zoro fatima gro million ya kota sai askrin yana nyiro lokto magonum kalkal lokto adiyan ne bonum bayan doin taida su faida adin karantin da soro gumguma idi da ji alaniyai mi zan mu gina zu qur'ala karu doin am au adikin jumai su do down dero assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: dawa tuklewa
2: tuklewa alhamdulillah
0: barkan du klazolin
2: adu bula ma dan margi gambuwa London Sikiriya.
0: Ngila bula ma dan margi first hour radio nam daga na je gojin.
2: Ah yanzu kana ne zuke.
0: Ngila first come dai tamtama da kannuma.
2: Ah kurin ngina dai.
0: Ai kullum min kladan.
2: Ah audo kullum ma dai ana ga na gana kura ala barazi.
0: Amin ya rab.
2: Arma aw ma ci ne gana kam ya ruje zaman Allah sai ku gana aw gana ruwa irin ya irma barusa. Alhamdulillah gana zai ba da yi kana ri goza. Kurungawa dai
0: cikin gwa kanjima. Kula zo robla ma dan marki askin yana kiro lokto ma gunum kalka lokto adiyan bo numaro zawal nam da gana ka kamtin kuro adema Allah dararam do bo to goti kalka lokto adiyan duro kuma alaiwa chudo da jikran tun da so Allah dararam do first kami ma ku duro kuma alai chai baro wa chudo da jiyan da aka yi first come da tamtama Allahn mawa nan duro shana gade don shi ya sanya kundocin ma nan duro don ya isa shi an duro kladin bayan nasidin kuncin da so futu buron na andiya kunwa di first come da tamtama Allahn ya fanda masa don sanya su wazi rosidin kurce a wanzu sunana a wanzu gana gana so din Allahn shi kanin ganza galozo na di yi ala karuwa cho kishana ande so doin kirmaro sanya kan dozen ba maso sandiye ala sandro karo da cho sandiye sanya so kan do tubaliza kuntu daji first come da tamtama Allahn ande ya gayyo ma wannan dro modum au kishana gade don ye su shi andro class anyan zedin bayan na gamje da jikantu klewantus no